do rana, nosim laži izgubljenih dana. Htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina.